sinina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yede bro. Ewa Asempa FM. Enmenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema hudwa esisi. Ye unye ni nina. Yede bro. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.

0: China Limited. Sama wudua esi nyina emwa kesia ewasa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyume nonsia empaimu 6:30 sharp ensema wudua esi siye ye wunyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
1: jakpata bare vima nyakuo
2: wado wado.